Na adanse de mehuni se ayaresa tumi ni ye adwuma mo otan so. Adanse na ayaresa ne dosun so. Akwenye bia unim se bi obrabono. O musa urade nyankopo amame ayaresa dumachade.

0: Honsai Dawati.
1: Amen.
0: Eradi be Yesu pasronko.
1: Amen.
0: Ede ye bibi dia se odi hwani manyam.
1: Amen.
0: Eradi Yesu nyama ho.
1: Amen.
0: Ye bompa ye sre e restoration obinka sa restoration.